0: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
1: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
0: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
0: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
0: Драма чи комедія?
2: Комедія.
0: Класика чи сучасність?
2: Класика.
0: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
0: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
0: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
0: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
0: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
0: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
0: Тож почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
0: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
0: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. І ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
0: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Чи легко перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Воно зазвичай не впливає на роботу.
0: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
0: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
0: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
0: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
0: Не вони, кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
0: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: В театральній студії при театрі це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
0: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
0: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
0: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Чим відрізняється глядач прем'єри від...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
0: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
0: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
0: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний… часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо, змінюється форма, але суть – ні.
0: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
0: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задачі у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
0: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
0: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
0: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
0: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
0: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить – подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
0: Початок життя і становлення.
1: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв, що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єженом Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
0: Перші кроки і боротьба за визнання.
1: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до офіційних салонів, але він не здавався. Клод був переконаний, те, що сьогодні смішить, завтра стане шедевром.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
1: Моне був одержимий кольором. Він міг писати один і той самий пейзаж десятки разів. У різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин – «Скирти», «Собор у Руані», «Тополі», «Латаття». Його «Собор у Руані» змінює кольори. То він золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін». У його роботах повітря, рух і мить. Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його «Латаття» – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
0: Дім у Живерні – лабораторія кольору.
1: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні, купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе у картині. Там він створив свої найвідоміші роботи. І навіть коли старів, хворів на катаракту і майже втрачав зір, він продовжував малювати. У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав – це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої. Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Жеверні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
0: Особисте життя.
1: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували дітей і дбали про дім у Жеверні, який став для Моне найкращою студією в житті.
0: Визнання і спадщина.
1: За життя Клод Моне пережив і бідність, і славу. Його перші виставки закінчувались провалом, а останні – оваціями стоячи. Він пройшов шлях від непотрібного мрійника до живого класика. Сьогодні його картини серед найдорожчих у світі. Вони зберігаються в Луврі, Метрополітен-музеї, Тейт і навіть у Токіо. Його ставок із лататтям продався за понад 80 мільйонів доларів, але сам Моне колись віддавав подібні полотна за вечерю і келих вина. Та справжня цінність не в грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
0: Кредо.
1: Його кредо було коротким, але всеосяжним. Я хочу писати повітря. І він справді це зробив, написав повітря, яке сьогодні дихає крізь його картини. Нехай у вашому житті буде більше світла, у думках, у кольорах, у серці. Дивіться на світ очима Клода Моне. Не шукайте досконалості, шукайте враження. Нехай у кожному вашому дні буде трохи кольору, як в картинах Клода Моне. Помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям – блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа. На той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив в тренажерну залу. Я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав. Тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорт уже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит, від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати. І з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Вже мій лежачи, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограми. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі – це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолютці, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей, має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація. Це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. У нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександр, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо вік інтернет-технологій, я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато, це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом?

0: Головне правильно почати, без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
0: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти нужні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
0: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
0: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більш тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
0: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
0: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа. Сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
0: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
0: Так. Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
0: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
0: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
0: Користь, да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
0: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту. Перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися, діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір

0: першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
1: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, ну от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
0: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
1: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штангелечі. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні. Що будемо над цим ще працювати. Але я вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Це є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
0: Такі результати інтенсивно вражають просто.
1: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
0: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
1: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
0: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
1: Зміна якості тіла.
0: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
1: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Ну, ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
0: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
1: Мені подобається тенденція, особливо от ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
0: Так, нещодавно з'явилися, майже
1: так,
0: в кожному
1: я от
0: районі.
1: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато вузлі шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
0: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
1: Для мене вечірнє.
0: Кардіо чи силові вправи?
1: Для мене силові.
0: Сходи чи ліфт?
1: Ліфт.
0: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
1: 2 години.
0: Найкраща вправа для новачка яка?
1: Присід, без ваги.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
1: Життя.
0: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
1: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
0: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze 2026 за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідність стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Системи накопичення енергії забезпечать резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищать надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищують 100 мільйонів гривень. Бізнес може скористатися грантами на відновлення виробничих потужностей, пільговими кредитами, компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Кривий Сталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 тисяч 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. У Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
3: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрик Патрік у ролі Ті-1000-го виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Кубан Піт» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дубли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроєкт, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: випала. Взяло мене і випало.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з Божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

0: Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні формують єдину модель надання послуг із психологічного здоров'я на рівні первинної медичної допомоги. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вже понад 23 тисячі сімейних лікарів пройшли спеціальне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я, а понад 1,5 мільйона українців отримали психологічну допомогу у закладах первинної ланки. Наступним кроком стане впровадження єдиних стандартів надання таких послуг, удосконалення маршруту пацієнта, чіткий розподіл функцій між медиками та контроль якості допомоги. Це має зробити підтримку психологічного здоров'я доступнішою для людей, які живуть в умовах тривалого стресу та війни. Україна продовжує робити ставку на технологічну перевагу та розвиток сучасних оборонних спроможностей у війні. У Міністерстві оборони повідомили, що під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів і НАТО сторони обговорили ситуацію на фронті, зміцнення протиповітряної оборони та подальшу військову допомогу. Особливу увагу приділили прискоренню постачання ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Петріот», розвитку безпілотних систем і роботизованих комплексів, а також перспективам спільного виробництва ракет до цих систем. Українська сторона також підтвердила готовність поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері сучасних військових технологій і безпілотників. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нової масштабної хвилі мобілізації восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планує збільшити численність військ для посилення штурмових дій, попри значні втрати на фронті. У зв'язку з цим Україна готується до можливих загроз, посилюючи оборону, міжнародний санкційний тиск, далекобійні спроможності та дипломатичну роботу з партнерами. За словами глави держави, такі кроки мають допомогти протидіяти подальшій ескалації війни та наблизити справедливий мир. Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» на своїй території. Японія входить до числа небагатьох держав, які мають американську ліцензію на виробництво цих комплексів і ракет-перехоплювачів до них. Українська сторона вважає, що оборонний характер проєкту відкриває можливості для такої співпраці. Водночас деталі можливих домовленостей з японськими виробниками не розголошують. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про зацікавленість України у локалізації виробництва ракет до систем «Петріот», а також про намір отримати відповідні ліцензії до кінця 2026 року. Морозі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Резервний дизель-генератор. Продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: $99 США. Так, вам не почулося. 4000 баксів за велик, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку. Але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Hit the beat and take it to the first note.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. Радіо.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

мені в душі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0» з урахуванням останніх змін у законодавстві, повідомляє «Укрінформ». Програму доповнили практичними матеріалами щодо закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та українських дронів. Курс містить рекомендації для військових, які відповідають за закупівлі, поради з планування потреб, підготовки технічних вимог, проведення тендерів і укладання договорів. Також додано роз'яснення щодо податку на додану вартість, приклади перевірок державної аудиторської служби та аналіз типових помилок. Навчальна програма включає 48 відеоуроків, тестування після кожного модуля та фінальний іспит із видачею електронного сертифіката. В Україні розпочали бета-тестування сервісу дистанційного звільнення для працівників, які формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Нова послуга цифрової платформи «Обрій» дає змогу припинити трудові відносини онлайн через застосунок «Дія» без звернення до роботодавця чи центру зайнятості. Після подання заяви система автоматично перевіряє дані, повідомляє роботодавцям та вносить зміни до державних реєстрів. Після завершення тестування сервіс стане доступним для всіх користувачів. Україна та Велика Британія поглиблюють оборонне партнерство, зосереджуючись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку повітряних спроможностей і закупівлі українських безпілотників для сил оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час переговорів оборонних відомств сторони обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен», забезпечення боєприпасами літаків F-16, а також додаткові ракети для протидії російським ударним безпілотникам. Окрему увагу приділили захисту морських експортних маршрутів. Також йшлося про можливість фінансування закупівлі українських дронів, зокрема дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотних систем, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Україна та Філіппіни розпочнуть підготовку двосторонньої угоди у форматі «Дрон-діл», яка передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій та обмін українським бойовим досвідом, повідомляє «Інтерфакс Україна». Такої домовленості досягли під час зустрічі представників двох країн. Профільні команди працюватимуть над впровадженням нових оборонних рішень і розвитком взаємодії у сфері безпеки. Окрім цього, сторони обговорили поглиблення партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, де цього року головують Філіппіни. Також йшлося про подальший розвиток дипломатичних відносин між державами. Дніпрі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він організував масштабну схему незаконної верифікації понад 1000 терміналів супутникового зв'язку Starlink для потреб ворога. Для реєстрації обладнання використовував власні та підставні персональні дані, залучаючи інших людей. Правоохоронці задокументували...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. У морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 27. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze 2026 за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідність стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Системи накопичення енергії забезпечать резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищать надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак. Російських обстрілів, що пошкодили поліграфічні підприємства, держава розпочала підтримку видавничої галузі. Міністерства економіки та довкілля, а також культури працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищують 100 мільйонів гривень. Бізнес може скористатися грантами на відновлення виробничих потужностей, пільговими кредитами, компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Кривий Сталі, який зазнав пошкоджень.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 27. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро-ОВА інформує. Дніпропетровщина на ранок 26 липня. Постраждала одна людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі противник бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах, пошкоджений універмаг. У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. У Кривому Розі понівечений торгівельний центр. Сталася пожежа. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 26 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень. Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 4 ракети, здійснив 74 авіаційні удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9623 дрони камікадзе та здійснив 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 60 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 7 пунктів управління БПЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об'єкт противника. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. В Лиманському напрямку оператори безпілотних систем 3-го прикордонного загону знищили російський комплекс спостереження «Муром-М», повідомляє «Укрінформ». За інформацією прикордонників, ціль уразили пілоти підрозділу «Страж» бригади «Помста». Знищена система оснащення камеру з потужним оптичним збільшенням і тепловізором, що дозволяє виявляти людей на відстані до 10 км у день і до 4 км уночі. Орієнтована вартість такого комплексу становить майже 50 тисяч доларів. Ураження подібної техніки зменшує можливість російських військ вести розвідку та коригувати дії своїх підрозділів. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в Росії, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в тимчасово окупованому Криму та склад боєприпасів на Херсонщині. Також під удари потрапили пункти управління російськими безпілотними літальними апаратами в Сумській, Запорізькій і Донецькій областях, а також у Брянській області Російської Федерації. Крім того, у Белгородській області уражено командно-спостережний пункт противника. У Генеральному штабі зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення бойових можливостей російських військ. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро УВА інформує. Дніпропетровщина на ранок 26 липня. Постраждала одна людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі противник бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджений універмаг. У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. У Кривому Розі понівечений торгівельний центр. Сталася пожежа. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 26 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень. Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 4 ракети, здійснив 74 авіаційні удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9623 дрони камікадзе та здійснив 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 60 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 пунктів управління БПЛА, 15 районів зосередження живої сили, 1 артилерійську систему та 1 інший важливий об'єкт противника. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. В Майському напрямку оператори безпілотних систем 3-го прикордонного загону знищили російський комплекс спостереження «Муром-М», повідомляє «Укрінформ». За інформацією прикордонників, ціль уразили пілоти підрозділу «Страж» бригади «Помста». Знищена система оснащення камеру з потужним оптичним збільшенням і тепловізором, що дозволяє виявляти людей на відстані до 10 км у день і до 4 км уночі. Орієнтовна вартість такого комплексу становить майже 50 тисяч доларів. Ураження подібної техніки зменшує можливість російських військ вести розвідку та коригувати дії своїх підрозділів. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в Росії, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в тимчасово окупованому Криму та склад боєприпасів на Херсонщині. Також під удари потрапили пункти управління російськими безпілотними літальними апаратами в Сумській, Запорізькій і Донецькій областях, а також у Бренській області Російської Федерації. Крім того, у Белгородській області уражено командно-спостережний пункт противника. У Генеральному штабі зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення бойових можливостей російських військ. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Після складних тем завжди хочеться чогось іншого. Не втечі, а перепочинку. Не тиші порожнечі, а тиші, в якій з'являється колір. Саме такою є сьогоднішня історія. Вона не кричить, не тисне, не нав'язує висновків. Вона світла і водночас дуже серйозна. Сьогодні в програмі «Особистості» Марія Примаченко. Художниця, яка створила власний всесвіт і запросила в нього весь світ.
0: Від початку життя до перших досягнень.
5: Марія Примаченко народилася в селі Болотня на Київщині, у просторі, де народне мистецтво було частиною повсякденного життя. Розписи на хатах, вишивка, орнаменти, пісні, казки – усе це не відокремлювалося від реальності, а жило поруч. Саме в такому середовищі формувався її погляд на світ. Дитинство Марії було непростим. Через тяжку хворобу вона довгий час була обмежена в русі, і цей досвід навчив її іншого способу сприйняття реальності – уважного, заглибленого, сповненого внутрішніх образів. Малювання стало для неї не просто заняттям, а способом бути в контакті зі світом. Вона починала з вишивки та декоративних орнаментів, поступово переходячи до малювання на папері. Жодної академічної художньої освіти Примаченко не мала. Її школою були природа, народна культура і власна фантазія. Саме це зробило її мистецтво таким органічним і несподівано сучасним.
0: Нагороди та відзнаки.
5: Професійне визнання прийшло до Марії Примаченко в зрілому віці. Її роботи були представлені на виставках у Києві, а згодом і у Європі. Особливий резонанс мали міжнародні експозиції, де її мистецтво сприймали як унікальний зразок наївного, але глибоко філософського живопису. Вона була удостоєна державних мистецьких нагород, а її ім'я стало відомим далеко за межами України. Водночас сама художниця не давала цьому великого значення. Для неї важливішим було, щоб картини жили, і щоб люди знаходили в них спокій, радість і сенс.
0: Вершина творчості.
5: Головне досягнення Марії Примаченко полягає в тому, що вона створила не окремі картини, а цілісний світ, у якому кожен образ має свій характер, настрій і навіть моральний сенс. Її мистецтво не потребує пояснень, бо працює на рівні відчуттів, але водночас у ньому завжди є приховане послання. Саме тому її фантастичні істоти не здаються вигаданими. Вони сприймаються як символи внутрішнього стану людини. У її роботах з'являються звірі, які не лякають, а дивують. Наприклад, у композиції «Звір, що несе сонце» немає агресії. Це образ сили, яка зігріває, а не руйнує. Або «Звір у квітах» – істота, ніби вплетена в рослинний орнамент, де природа і фантазія існують як єдине ціле. Навіть коли Марія малює чорного звіра, у цьому образі відчувається не загроза, а радше попередження – тихе й уважне. Вершина її творчості припадає на період, коли зображення починають мають супроводжуватися авторськими назвами, які звучать як короткі життєві формули. Картина «Щоб люди не сварилися» – це не просто декоративна робота, а пряма розмова з глядачем. У ній немає моралізаторства, лише щире бажання гармонії. Так само і в образі «Оцей звір людям на добро». Тут фантастика стає формою доброзичливого захисту. Особливе місце в її творчості займають птахи й квіти. Птах щастя, чарівний птах, квіти виросли коло хати. Ці назви звучать майже як народні приказки. Вони несуть у собі простоту, але за цією простотою прихована велика внутрішня робота. Примаченко вміла перетворювати буденне на символ, а символ – на тепле людське звернення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: А переосмислювала їх, створюючи власну мову. Саме тому її стиль залишається актуальним і сьогодні. У ньому немає часу, а є стан. Марія Примаченко довела, що мистецтво може бути відповіддю на складні теми безтемряви. Вона обрала світло як форму сили і зробила це так переконливо, що її звірі, птахи і квіти досі дивляться на нас не з минулого, а з живого, теплого простору, де головне не страх, а доброта.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
5: Марія Примаченко ніколи не сприймала свої картини як твори мистецтва в академічному сенсі. Для неї це були живі історії, майже співрозмовники. Вона могла говорити про своїх звірів так, ніби вони справді існують. Мають характер, настрій, навіть власні примхи. Якщо картина не йшла, вона відкладала її без жалю, бо вважала, що образ просто ще не готовий з'явитися. Особливу увагу Примаченко приділяла назвам робіт. Це були не підписи, а продовження образу, іноді з гумором, іноді з повчанням, іноді з ніжною іронією. У цих назвах вона часто зверталася до людей напряму, ніби хотіла не просто показати картину, а й поговорити з глядачем. Саме завдяки цьому її мистецтво сприймається не як музейний експонат, а як жива розмова. Марія Примаченко не любила, коли її намагалися пояснювати або вписувати в рамки стилів і напрямів. Коли мистецтвознавці говорили про символіку, архетипи і складні інтерпретації, вона могла лише усміхнутися і сказати, що малює так, як відчуває. У цьому була її принципова позиція. Мистецтво не повинно бути складним для того, щоб бути глибоким. Цікавий факт, що художниця не працювала за розкладом і не визнавала поняття «замовлення» в традиційному сенсі. Вона могла відмовитися від роботи, якщо не відчувала внутрішньої готовності. Для неї важливо було зберегти чесність процесу. Саме тому кожна картина Примаченко виглядає завершеною і цілісною. В ній немає поспіху. Є спогади, що перед початком роботи вона довго розглядала білий аркуш, ніби слухала тишу. У ці моменти вона не малювала, вона чекала. І лише тоді, коли образ ніби сам просився назовні, брала пензель. Цей стан очікування був для неї частиною творчості, а не перервою. Марія Примаченко також мала особливе відчуття кольору. Вона не користувалася складними палітрами, але вміла поєднувати яскраві барви так, що вони не сперечалися між собою, а створювали відчуття гармонії. Вона говорила, що колір має тішити око, а не втомлювати його. І це правило вона ніколи не порушувала.
0: Особисте життя.
5: Життя Марії Примаченко було простим і зосередженим. Вона жила в селі, дбала про дім і родину, багато працювала. Її світ не був великим за масштабом подорожей, але був глибоким внутрішньо. Вона не шукала публічності і не прагнула бути частиною мистецького середовища у звичному розумінні. Її мистецтво народжувалося з тиші, з щоденної праці, з уважності до життя.
0: Цінність для світу.
5: Марія Примаченко залишила світові не просто яскраві образи. Вона залишила спосіб жити без страху. Її мистецтво не тікає від складних тем, але й не застрягає в них. Воно ніби простягає руку і каже: «Подивись, світ може бути іншим». У її роботах, таких як «Птах щастя», немає гучних обіцянок. Зате є тиха віра в те, що радість можлива. А в композиціях на кшталт «Звір, який приносить щастя», фантазія стає формою захисту, м'якою, але надійною. Її картини часто звучать як побажання. А цей звір, щоб війни не було. Це не декларація і не лозунг, а щире людське прохання, висловлене мовою кольору. Саме в цьому сила Примаченко. Вона не нав'язує сенси, а ділиться ними. Не вимагає уваги, а запрошує до спільного простору, де є місце і пам'яті, і надії. Марія Примаченко показала, що світло може бути відповіддю. Не слабкою, не наївною, а свідомою і впертою. Її мистецтво нагадує, що навіть після найскладніших розмов завжди залишається колір, образ і внутрішня тиша, з якої народжується новий погляд на життя. Марія Примаченко говорила: «Я малюю, щоб людям було радісно». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Марію.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: І трохи більше спокою. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро ОВА інформує. Дніпропетровщина на ранок 26 липня. Постраждала одна людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі противник бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджений універмаг. У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. У Кривому Розі понівечений торгівельний центр. Сталася пожежа. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 26 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень. Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 4 ракети, здійснив 74 авіаційні удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9623 дрони камікадзе та здійснив 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 60 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 пунктів управління БПЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об'єкт противника. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. В Лиманському напрямку оператори безпілотних систем 3-го прикордонного загону знищили російський комплекс спостереження «Муром-М», повідомляє «Укрінформ». За інформацією прикордонників, ціль уразили пілоти підрозділу «Страж» бригади «Помста». Знищена система оснащення камеру з потужним оптичним збільшенням і тепловізором, що дозволяє виявляти людей на відстані до 10 км у день і до 4 км уночі. Орієнтована вартість такого комплексу становить майже 50 тисяч доларів. Ураження подібної техніки зменшує можливість російських військ вести розвідку та коригувати дії своїх підрозділів. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в Росії, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в тимчасово окупованому Криму та склад боєприпасів на Херсонщині. Також під удари потрапили пункти управління російськими безпілотними літальними апаратами в Сумській, Запорізькій і Донецькій областях, а також у Брянській області Російської Федерації. Крім того, у Белгородській області уражено командно-спостережний пункт противника. У Генеральному штабі зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення бойових можливостей російських військ. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів з вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
1: Новини кіно.
5: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс, а подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
1: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
1: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі Arkin Movie Mix став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисто концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і «Конга Лайн» з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Дубли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
3: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконує, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасно вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь, а кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

Ай!

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро ОУА інформує. Дніпропетровщина на ранок 26 липня. Постраждала одна людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі противник бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджений універмаг. У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. У Кривому Розі понівечений торгівельний центр. Сталася пожежа. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 26 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень. Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 4 ракети, здійснив 74 авіаційні удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9623 дрони камікадзе та здійснив 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 60 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 пунктів управління БПЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об'єкт противника. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. В Лиманському напрямку оператори безпілотних систем 3-го прикордонного загону знищили російський комплекс спостереження «Муром-М», повідомляє «Укрінформ». За інформацією прикордонників, ціль уразили пілоти підрозділу «Страж» бригади «Помста». Знищена система оснащення камеру з потужним оптичним збільшенням і тепловізором, що дозволяє виявляти людей на відстані до 10 км у день і до 4 км уночі. Орієнтовна вартість такого комплексу становить майже 50 тисяч доларів. Ураження подібної техніки зменшує можливість російських військ вести розвідку та коригувати дії своїх підрозділів. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в Росії, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в тимчасово окупованому Криму та склад боєприпасів на Херсонщині. Також під удари потрапили пункти управління російськими безпілотними літальними апаратами в Сумській, Запорізькій і Донецькій областях, а також у Брянській області Російської Федерації. Крім того, у Белгородській області уражено командно-спостережний пункт противника. У Генеральному штабі зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення бойових можливостей російських військ. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
7: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
8: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні історія про настрій, про голос, який звучить як кіно, про артистку, яка не просто співає, вона створює атмосферу, про сум, який стає красивим, про меланхолію, яка зачіпає. Героїня нашої програми – Лана Дель Рей.
0: Початок творчої дороги.
8: Лана Дель Рей народилася 21 червня 1985 року у Нью-Йорку, США. Її справжнє ім'я – Елізабет Грант. Вона виросла у родині, де поєднувалися різні світи. Батько – підприємець, людина бізнесу. Мати – вчителька, яка працювала з дітьми і добре розуміла емоції. Дитинство Лани пройшло не лише у великому місті, а й у більш спокійній атмосфері невеличкого містечка. І саме цей контраст між шумом мегаполіса і тишею відчувається у її музиці. Вона рано почала цікавитися творчістю, писала вірші, слухала різну музику, багато спостерігала. Вона не була гучною дитиною, швидше задумливою і чутливою. І саме ця внутрішня тиша з часом перетворилася на її головний стиль.
0: Псевдонім як частина образу.
8: Вона писала пісні, шукала та змінювала себе і довгий час залишалася непомітною. Вона виступала в маленьких клубах, змінювала сценічні імена. Вона шукала ім'я, яке буде звучати м'яко, мелодійно і трохи кінематографічно. Таке, ніби це вже кадри із фільму. І ще важливий момент – вона надихалась культурою Америки 50-х-60-х років, старими фільмами, музикою, атмосферою каліфорнійського узбережжя. Лана звучить просто і ніжно, легко запам'ятовується. Дель Рей іспанською означає короля або королівський. Це дає відчуття розкоші, ретро, трохи Голлівуду і трохи загадки.
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
8: Все змінилося тихо, без вибуху і без скандалу. Прорив стався після виходу пісні «Video Games». Вона швидко стала популярною в інтернеті, без великих промоакцій, без тиску індустрії. Просто тому, що зачепила. З того моменту Лана Дель Рей стала однією з найвпізнаваніших артисток свого покоління. Її альбоми стабільно потрапляють у чарти, а критики називають її стиль унікальним. Вона неодноразово отримувала номінації на одну з найпрестижніших музичних премій світу. Її альбоми, зокрема «Born to Die» та «Norman Fucking Rockwell», відзначали за унікальний стиль і глибину звучання. Також вона була номінована на одну з головних премій премій у Великій Британії, де отримала визнання як міжнародна артистка. Її відзначали як одну з найкращих альтернативних виконавиць. А також її кліпи та візуальний стиль неодноразово отримували увагу на преміях MTV, адже вона створює не просто музику, а цілісну естетику. Окремо варто сказати і про оцінку критиків. Її альбоми регулярно потрапляють у списки найкращих релізів року за версіями провідних музичних видань. Але найцікавіше інше. Попри всі номінації і нагороди, Лана Дель Рей ніколи не виглядала як артистка, яка працює заради трофеїв. Її головна відзнака – це слухач, коли її пісні стають саундтреком до життя, коли її слухають не один сезон, а роками. І саме це робить її особливою.
0: Найяскравіші творчі перемоги.
8: У Лани Дель Рей пісні – це не просто музика. Це історії, які легко впізнати у власному житті. Її головне досягнення – це атмосфера. Лана Дель Рей створила впізнаваний стиль, який поєднує ретро, кінематографічність і сучасну поп-музику. Пісня відеоігри про просте кохання і щастя в дрібницях, про момент, коли важливі не події, а людина поруч. «Born to Die» – народжені, щоб померти, про швидкоплинність життя і відчуття, що все має свою ціну. «Літній смуток» – про ностальгію, про літо, яке залишає після себе легкий сум. Пісня «Молода і красива» – про страх втратити почуття разом із часом. А «Сині джинси» – про складне кохання, яке не відпускає, навіть коли боляче. Пісня «Поїздка» – про свободу бути собою і жити без чужих правил. Її творчість часто сприймають як сумну, але вона сама говорить – це не про сум, це про чесність. Її пісні – це завжди про чесні емоції і про ті відчуття, які складно сказати вголос. Вона не підлаштовується під формат, вона створює свій.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Баланс між творчістю і реальністю.
8: Особисте життя Лани Дель Рей не раз ставало темою обговорень. Її пов'язували з різними чоловіками – музикантами, фотографами, представниками творчих професій. Це були яскраві, але не завжди стабільні історії. І, здається, саме ці переживання часто ставали основою її пісень. У її творчості багато про складні стосунки, про залежність від почуттів, про кохання, яке може бути красивим і водночас болісним. Вона не приховує емоції, але й не відкриває все до кінця. Її стиль – говорити натяками, залишати простір для відчуттів. Був період, коли вона зарушилася, але ці стосунки не отримали продовження. І це іще раз показує, що її життя не казка, воно без ідеальних сценаріїв. Але саме ця недосконалість і робить її ближчою. Бо вона не грає роль, вона проживає свої історії і перетворює їх на музику. Лана Дель Рей не любить зайвої публічності. Вона не з тих артистів, хто постійно в центрі скандалів. Її життя поза сценою спокійніше, ніж її образ. І саме це дозволяє їй зберігати баланс між творчістю і реальністю.
0: Живі дублі без сценарію.
8: У Лани Дель Рей гумор не кричить. Він між рядками. Вона може стояти на сцені майже нерухомо і раптом сказати щось настільки просте, що зал сміється. Був момент, коли під час виступу вона пожартувала, що забула, яку саме пісню зараз співає. І це прозвучало настільки спокійно, ніби так і має бути. Самоіронія – це її стиль. Вона ніколи не була артисткою, яка багато рухається на сцені. І одного разу сама пожартувала, що її танці – це два кроки вперед і легкий поворот. Вона не раз жартувала про свою повільність на сцені. Мовляв, якщо ви шукаєте шоу з танцями, це точно не до неї. І фанати це підхопили, зробили з цього мем. І тепер це частина її образу. І ще одна деталь. Іноді вона може дати дуже серйозне інтерв'ю, а потім раптом відповісти однією простою фразою, яка звучить несподівано і навіть трохи кумедно. Без пафосу і без напруги. І в цьому її шарм. Вона не намагається бути веселою. Вона не панікує, а просто продовжує у своєму ритмі. Але саме тому іноді виходить іще цікавіше. І, можливо, саме це і є секрет – не намагатися бути ідеальною, а бути живою.
0: Більше, ніж образ.
8: За образом Лани Дель Рей не просто естетика. Там багато роботи, сумнівів і пошуку себе. Її стиль здається легким, майже природним. Але насправді це результат довгого формування. Вона змінювала звучання, експериментувала, шукала той самий голос не лише вокально, а й внутрішньо. На початку кар'єри її не всі сприймали серйозно, але вона не почала змінюватися під чужі очікування. Вона залишилася у своєму темпі і з часом саме це стало її силою. Лана Дель Рей пише більшість своїх пісень сама. Для неї важливо, щоб кожне слово було прожите. Вона працює з образами як режисер. Її пісні – це не просто тексти, це сцени. Іноді здається, що вона не співає, а розповідає історію, де кожен слухач може впізнати себе. І ще один важливий момент – вона не поспішає. У світі, де всі намагаються бути швидшими, голоснішими, помітнішими, вона обирає інший шлях – повільний, глибокий і дуже особистий. І саме тому її музика не зникає. Підхід до життя Лани Дель Рей можна передати просто. Будь чесним у тому, що відчуваєш, і це знайде свого слухача. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Слухайте серцем і не бійтеся відчувати.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink для потреб російської сторони, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він діяв за вказівками куратора з Росії та, використовуючи дані підставних осіб, оформив понад 1000 терміналів. У Службі безпеки України заявили, що всі незаконно зареєстровані системи вже заблоковано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна та Велика Британія домовилися поглиблювати оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час першої розмови керівників...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Постачання винищувачів JAS-39 Gripen, ракет «Метеор» і боєприпасів для літаків F-16. Окрему увагу приділили протидії російським ударним безпілотникам та закупівлі українських дронів за рахунок доходів від заморожених російських активів. За інформацією Міністерства оборони, співпраця також передбачає обмін бойовим досвідом і розвиток довгострокових спільних оборонних проєктів. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Міністерство освіти і науки України оновило спеціальний веб-портал для українських родин, які перебувають за кордоном, повідомляє Міністерство освіти і науки. На сайті зібрано всю ключову інформацію про навчання дітей в українській системі освіти, зокрема щодо вивчення українознавчого компонента, зарахування оцінок, отриманих у закордонних школах, а також переліку дистанційних, суботніх і недільних українських шкіл. Крім того, ресурс містить рекомендації для педагогів, інформацію про верифікацію освітніх осередків і відповіді на найпоширеніші запитання. У міністерстві зазначають, що оновлений портал допоможе батькам швидше знаходити необхідні відомості та обрати найкращу освітню траєкторію для дітей, які тимчасово проживають за межами України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до «В'юск» з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на «В'юск.ua».
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
7: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».
8: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Без страху пливе наяву і в снах, і ти ставиш свій впевнений мат, бо життя ставить шах.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 8-го контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink для потреб російської сторони, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він діяв за вказівками куратора з Росії та, використовуючи дані підставних осіб, оформив понад 1000 терміналів. У Службі безпеки України заявили, що всі незаконно зареєстровані системи вже заблоковано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна та Велика Британія домовилися поглиблювати оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час першої розмови керівників оборонних відомств сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку бойової авіації та розвиток спільних проєктів. Зокрема, йшлося про можливе постачання винищувачів JAS-39 Gripen, ракет «Метеор» і боєприпасів для літаків F-16. Окрему увагу приділили протидії російським ударним безпілотникам та закупівлі українських дронів за рахунок доходів від заморожених російських активів. За інформацією Міністерства оборони, співпраця також передбачає обмін бойовим досвідом і розвиток довгострокових спільних оборонних проєктів. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Міністерство освіти і науки України оновило спеціальний веб-портал для українських родин, які перебувають за кордоном, повідомляє Міністерство освіти і науки. На сайті зібрано всю ключову інформацію про навчання дітей в українській системі освіти, зокрема щодо вивчення українознавчого компонента, зарахування оцінок, отриманих у закордонних школах, а також переліку дистанційних, суботніх і недільних українських шкіл. Крім того, ресурс містить рекомендації для педагогів, інформацію про верифікацію освітніх осередків і відповіді на найпоширеніші запитання. У міністерстві зазначають, що оновлений портал допоможе батькам швидше знаходити необхідні відомості та обрати найкращу освітню траєкторію для дітей, які тимчасово проживають за межами України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електроподпис офіційний дилер Audi в Кіпій та області. Пропозиція дійсна до 31.26.
5: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
6: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
7: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі novadefismebel.net.
8: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
9: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63. Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink для потреб російської сторони, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він діяв за вказівками куратора з Росії та, використовуючи дані підставних осіб, оформив понад 1000 терміналів. У Службі безпеки України заявили, що всі незаконно зареєстровані системи вже заблоковано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна та Велика Британія домовилися поглиблювати оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час першої розмови керівників оборонних відомств сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку бойової авіації та розвиток спільних проєктів. Зокрема, йшлося про можливе постачання винищувачів JAS-39 Gripen, ракет «Метеор» і боєприпасів для літаків F-16. Окрему увагу приділили протидії російським ударним безпілотникам та закупівлі українських дронів за рахунок доходів від заморожених російських активів. За інформацією Міністерства оборони, співпраця також передбачає обмін бойовим досвідом і розвиток довгострокових спільних оборонних проєктів. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Міністерство освіти і науки України оновило спеціальний веб-портал для українських родин, які перебувають за кордоном, повідомляє Міністерство освіти і науки. На сайті зібрано всю ключову інформацію про навчання дітей в українській системі освіти, зокрема щодо вивчення українознавчого компонента, зарахування оцінок, отриманих у закордонних школах, а також переліку дистанційних, суботніх і недільних українських шкіл. Крім того, ресурс містить рекомендації для педагогів, інформацію про верифікацію освітніх осередків і відповіді на найпоширеніші запитання. У міністерстві зазначають, що оновлений портал допоможе батькам швидше знаходити необхідні відомості та обрати найкращу освітню траєкторію для дітей, які тимчасово проживають за межами України. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Instagram Докторов UA.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Кіпій та Лосі. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
7: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення, телефонуйте 068-333-19-91.
8: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
9: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
10: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де талант і дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів, але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійна фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
11: З початку життя до перших досягнень.
10: Народився Тарас 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. В місті, де характер людей зазвичай формується раніше, ніж плани на життя. Він виріс у родині викладачів. Мама – філологиня і викладачка французької мови. Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Созір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
11: Нагороди та відзнаки.
10: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям – чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
11: Особисті досягнення.
10: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон» – екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати Кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені, бо театр не пробачає самообману. І от тут у сумі вимальовується вершина. Не одна роль року, а здатність бути різним – у побутовій драмі, в історичному кіно, у жанровій історії. І скрізь тримати увагу глядача не зовнішністю, а внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у «Танцях з зірками». Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних коментарях він чітко проговорював межі, зокрема пояснював ситуацію з колишніми стосунками та появою на презентації бренду як жест підтримки, а не сенсацію.
11: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
10: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі – сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
11: Особисте життя.
10: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто – щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак уже після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
11: Цінність для культури.
10: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини і суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги й символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру на професійній базі, не забуває театр, тримає дисципліну і постійно доводить, що український актор може бути сучасним, конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства – медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І от саме вміння не розгубитися між ролями, зйомками, інтерв'ю та шумом довкола і є тим дорослим рівнем, який формує культуру публічної поведінки.
11: Кредо.
10: І на фінал проста думка, яка звучить як внутрішній компас. Головне – залишатися людиною. Її Тарас не раз озвучував як важливу сімейну настанову, і вона добре лягає на весь його маршрут. Від дисциплінованого дитинства до ролей, які люблять, і до вчинків, які поважають. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Тараса Цимбалюка. Актора, який пройшов шлях від перших ролей до робіт, що стали частиною культурної розмовної країни. Нехай ця історія нагадає – талант – це іскра, але шлях робить щоденна праця, витримка і вміння не зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
11: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM 102.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Робіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на радіо Кривбас.
3: Радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Впродовж тижня російські війська випустили по Україні майже 1700 безпілотників, понад 1630 керованих авіаційних бомб і 95 ракет різних типів, більше половини з яких балістичні, повідомляє «Укрінформ». Лише в ніч на 26 липня ворог застосував 8 ракет і 136 дронів. Під ударами опинилися Київ і 9 областей. У Харкові загинула людина. Ще 9, серед яких 2 дітей, є стали поранення. У Кривому Розі рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті. Україна закликає міжнародних партнерів пришвидшити постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту населення від балістичних ракет. Вранці 26 липня російські війська кілька разів атакували Кривий Ріг реактивними безпілотними літальними апаратами, повідомляє «Уніан». Усі влучання припали на будівельний гіпермаркет «Епіцентр», де виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідацію наслідків ускладнюють повітряні тривоги та загрози повторних ударів. Це вже третій гіпермаркет мережі на Дніпропетровщині, який був зруйнований або пошкоджений від початку повномасштабної війни. Об'єкт працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і не мав жодного військового призначення. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події. Українські митники викрили масштабну спробу контрабанди сигарет на пункті пропуску «Мамалига Крива» на кордоні з Молдовою, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час перевірки вантажівки, яка прямувала транзитом із нібито порожньою цистерною, інспектори виявили невідповідність між фактичною вагою автомобіля та документами. Після додаткового сканування у спеціально обладнаних сховищах знайшли 105 тисяч пачок сигарет орієнтованою вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Тютюнові вироби вилучили. За фактом порушення митних правил склали адміністративний протокол, а матеріали передали правоохоронцям через ознаки кримінального правопорушення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Кіпій та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє, і про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити, фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення

0: набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
1: Знято за мотивами.
0: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її з задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі – не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
1: Історія написана життям.
0: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші, інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. Найбагатша людина у Вавилоні – Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати,

0: допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо, зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
1: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: них сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Впродовж тижня російські війська випустили по Україні майже 1700 безпілотників, понад 1630 керованих авіаційних бомб і 95 ракет різних типів, більше половини з яких балістичні, повідомляє «Укрінформ». Лише в ніч на 26 липня ворог застосував 8 ракет і 136 дронів. Під ударами опинилися Київ і 9 областей. У Харкові загинула людина. Ще 9, серед яких 2 дітей, є стали поранення. У Кривому Розі рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті. Україна закликає міжнародних партнерів пришвидшити постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту населення від балістичних ракет.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Влучання припало на будівельний гіпермаркет «Епіцентр», де виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідацію наслідків ускладнюють повітряні тривоги та загрози повторних ударів. Це вже третій гіпермаркет мережі на Дніпропетровщині, який був зруйнований або пошкоджений від початку повномасштабної війни. Об'єкт працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і не мав жодного військового призначення. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події. Українські митники викрили масштабну спробу контрабанди сигарет на пункті пропуску «Мамалига Крива» на кордоні з Молдовою, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час перевірки вантажівки, яка прямувала транзитом із нібито порожньою цистерною, інспектори виявили невідповідність між фактичною вагою автомобіля та документами. Після додаткового сканування у спеціально обладнаних сховищах знайшли 105 тисяч пачок сигарет орієнтованою вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Тютюнові вироби вилучили. За фактом порушення митних правил склали адміністративний протокол, а матеріали передали правоохоронцям через ознаки кримінального правопорушення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Доклад рекламодавців офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
7: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
9: Доброго дня.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
9: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення, кінці...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
9: Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
8: Адаптуватися до нього.
9: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
8: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
9: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
8: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
9: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
8: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
9: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора, нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав допомогу важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті. І тому, що ми займаємось цим.
8: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
9: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на гостьому місці дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
8: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
9: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
8: Підтримка і комунікація – це дуже
9: так,
8: важливо.
9: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
9: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячі. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: А в цьому році це був який вид спорту?
9: У цьому році ми додали до нашої програми такий цікавий вид спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
8: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
9: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
8: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
9: Дякую.
8: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
9: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
8: А чи є підтримка психологічна?
9: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
8: Мотивацію.
9: мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
8: Особистий приклад – це дуже велике значення.
9: Особисто
8: має.
9: Я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол, свідячи, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
8: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
9: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
8: Кількість проведених турнірів, можете згадати?
9: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бронеміста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
8: Як ви все встигаєте? Ось як
9: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
8: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
9: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стоженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
8: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
9: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
8: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
9: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
8: Так, іноді посмішка, вона означає
9: вона
8: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
9: Так, вона лікує.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
9: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато дуже учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
8: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
9: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
8: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
9: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
8: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
9: Ну, кожна така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стоженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. у нього травма кінцівок, але він гарно з лука стріляє, він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався, він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
8: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
9: Дивись на мене і роби краще за мене.
8: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливою є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
9: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
8: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
9: Ні, тільки так.
8: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
9: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
8: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
9: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
8: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
9: Стосунки вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
8: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
9: Так, звісно.
8: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
9: Реабілітація – це по-перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
8: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
9: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про ветеранські...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
9: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
8: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
9: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
8: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
9: бажання
8: досягнення.
9: Бажання прийти, це показати.
8: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
9: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
8: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
9: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
8: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
9: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від рано бороду міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
8: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
9: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
8: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
9: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольволосичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
8: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
9: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бродних міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
8: Так.
9: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
9: Ну, я хочу, і комусь хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
8: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
9: Це півторюється така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають, кажуть, да, у вас все тут
8: круто.
9: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
8: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
9: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
8: Майбутнє важливіше – навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
9: Так, так.
8: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
9: Підтримка взаємна, один одного.
8: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
8: Родина чи команда?
9: Родина.
8: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
9: Спорт.
8: І підтримка.
9: І підтримка, так.
8: Якість чи масштаб?
9: Масштаб.
8: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
9: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
8: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
7: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

щоб ти була тебе. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Продовж тижня російські війська випустили по Україні майже 1700 безпілотників, понад 1630 керованих авіаційних бомб і 95 ракет різних типів, більше половини з яких балістичні, повідомляє «Укрінформ». Лише в ніч на 26 липня ворог застосував 8 ракет і 136 дронів. Під ударами опинилися Київ і 9 областей. У Харкові загинула людина. Ще 9, серед яких 2 дітей, є стали поранення. У Кривому Розі рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті. Україна закликає міжнародних партнерів пришвидшити постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту населення від балістичних ракет. Вранці 26 липня російські війська кілька разів атакували Кривий Ріг.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пожежа. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідацію наслідків ускладнюють повітряні тривоги та загрози повторних ударів. Це вже третій гіпермаркет мережі на Дніпропетровщині, який був зруйнований або пошкоджений від початку повномасштабної війни. Об'єкт працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і не мав жодного військового призначення. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події. Українські митники викрили масштабну спробу контрабанди сигарет на пункті пропуску «Мамалига Крива» на кордоні з Молдовою, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час перевірки вантажівки, яка прямувала транзитом із нібито порожньою цистерною, інспектори виявили невідповідність між фактичною вагою автомобіля та документами. Після додаткового сканування у спеціально обладнаних сховищах знайшли 105 тисяч пачок сигарет орієнтованою вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Тютюнові вироби вилучили. За фактом порушення митних правил склали адміністративний протокол, а матеріали передали правоохоронцям через ознаки кримінального правопорушення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Рятуємо від спеки.
5: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому.
4: Місце твого комфорту.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє «Інтерфакс Україна». Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією глави держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Сили оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє «Інтерфакс Україна». Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю!
3: знаю, ви слухаєте радіо Кривбас. Це «5 дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
3: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт Тери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Т-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисто концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і «Конга Лайн» з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Купили 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з

Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3. Служба підтримки вашого серця слухає.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До зустрічі з тобою, Джо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Віл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Віл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Вілом, Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, Що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людей.

0: Осмислення давньогрецького міфу – це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» – Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Розмістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

0: Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Сили оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє «Інтерфакс Україна». Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військових корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Делегація послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки відвідала в Польщі навчальний центр, де в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
4: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Кош Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
5: Дякую, що запросила.
4: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
5: Так, готова. Настрій чудовий.
1: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
5: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
4: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
5: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. І убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають. А я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
4: Тобто ти швидко адаптувалася?
5: Можна і так, да.
4: Тобі сподобалося?
5: Так, було весело, я б сказала.
4: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
5: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усю тобі кран, усю. Це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
4: А, до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
5: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
4: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
5: так,
4: був,
5: да.
4: Так? Зараз вже втягнулася, як я розумію.
5: Зараз, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
4: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
5: По-різному, тобто в нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала. Там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують. Там, віра майна.
4: Ого, масштаби просто вражають.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: У кожному крані, я так розумію, різний
5: простір. Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну, на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два, там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра Майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих командоконтролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
4: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
5: Так.
4: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
5: Так.
4: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
5: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход маста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де 1. Або є такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
1: Є така професія.
4: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
5: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
4: Як проходило навчання на машиніста крана?
5: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова скульптура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
4: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
5: Так.
4: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
5: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, на жодну тобі надо.
4: Молода і зелена.
5: Да. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
4: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
5: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж приходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, тому я вже там професіонал такий сижу.
4: Тобто звертались за твоєю порадою,
5: так,
4: до тебе як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
5: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там естакада він називався, невеличкий кран, і він, ну вже може від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, того робити я не буду, це не можна.
4: Так, це вже
5: так,
4: охорона праці не дозволяє
5: так,
4: просто.
5: Так, да.
4: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
5: Звісно.
4: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
5: Десь плюс-мінус 14 років.
4: Ого, немалий.
5: Так.
4: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
5: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою там, де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за счет цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
6: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
5: Так.
6: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
5: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрив, все, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікати в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
6: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
5: Ну, наразі так.
6: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
5: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
6: Зрозуміло.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас, а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
5: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
6: Тобто посадові інструктажі проходять?
5: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
6: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
5: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
6: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
5: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
6: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
5: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
6: І вже просто потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки так, високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
5: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погрібати перетворити і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
6: Це так умовно кажуть.
5: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
6: Розуміло. Тони, це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
5: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вагон поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вагон. Отак от. Ну.
6: Як на кухні помити казан.
5: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
6: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
5: Абсолютно. Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
6: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
5: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть, не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
6: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
5: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
6: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
5: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так, те саме це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
6: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
5: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
6: Ну, тобто уважність досить. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
5: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
6: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
5: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда?
5: Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною

0: І взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування до, на ці крани, там де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І тобто зараз жінки їм і розряди повишають, там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й, зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, ричаги собі дергаєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
0: Так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охоронною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і люди ними працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість
0: так
1: у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли, особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні, як ми зрозуміли? По-перше, тобі подобається. По-друге,
0: це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони де не підлізли. Ти зверху, ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти... Ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто бути десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, краще. Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, він нам показує, віра, майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прямо дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось ці віра майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну віра майна в інструкції, тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки віра, трошки майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі. Так. А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink для потреб російської сторони, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він діяв за вказівками куратора з Росії та, використовуючи дані підставних осіб, оформив понад 1000 терміналів. У Службі безпеки України заявили, що всі незаконно зареєстровані системи вже заблоковано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна та Велика Британія домовилися поглиблювати оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час першої розмови керівників оборонних відомств сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку бойової авіації та розвиток спільних проєктів. Зокрема, йшлося про можливе постачання винищувачів JAS-39 Gripen, ракет «Метеор» і боєприпасів для літаків F-16. Окрему увагу приділили протидії російським ударним безпілотникам та закупівлі українських дронів за рахунок доходів від заморожених російських активів. За інформацією Міністерства оборони, співпраця також передбачає обмін бойовим досвідом і розвиток довгострокових спільних оборонних проєктів. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Міністерство освіти і науки України оновило спеціальний веб-портал для українських родин, які перебувають за кордоном, повідомляє Міністерство освіти і науки. На сайті зібрано всю ключову інформацію про навчання дітей в українській системі освіти, зокрема щодо вивчення українознавчого компонента, зарахування оцінок, отриманих у закордонних школах, а також переліку дистанційних, суботніх і недільних українських шкіл. Крім того, ресурс містить рекомендації для педагогів, інформацію про верифікацію освітніх осередків і відповіді на найпоширеніші запитання. У міністерстві зазначають, що оновлений портал допоможе батькам швидше знаходити необхідні відомості та обрати найкращу освітню траєкторію для дітей, які тимчасово проживають за межами України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: на свої крила.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота. Я шукав...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Тільки ти одна.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворці...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги тривоги ще не було.
1: Спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

часа. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: пікселі, люди.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 6 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Впродовж тижня російські війська випустили по Україні майже 1700 безпілотників, понад 1630 керованих авіаційних бомб і 95 ракет різних типів, більше половини з яких балістичні, повідомляє «Укрінформ». Лише в ніч на 26 липня ворог застосував 8 ракет і 136 дронів. Під ударами опинилися Київ і 9 областей. У Харкові загинула людина. Ще 9, серед яких 2 дітей, є стали поранення. У Кривому Розі рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті. Україна закликає міжнародних партнерів пришвидшити постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту населення від балістичних ракет. Вранці 26 липня російські війська кілька разів атакували Кривий Ріг реактивними безпілотними літальними апаратами, повідомляє «Уніан». Усі влучання припали на будівельний гіпермаркет «Епіцентр», де виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідацію наслідків ускладнюють повітряні тривоги та загрози повторних ударів. Це вже третій гіпермаркет мережі на Дніпропетровщині, який був зруйнований або пошкоджений від початку повномасштабної війни. Об'єкт працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і не мав жодного військового призначення. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події. Українські митники викрили масштабну спробу контрабанди сигарет на пункті пропуску «Мамалига Крива» на кордоні з Молдовою, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час перевірки вантажівки, яка прямувала транзитом із нібито порожньою цистерною, інспектори виявили невідповідність між фактичною вагою автомобіля та документами. Після додаткового сканування у спеціально обладнаних сховищах знайшли 105 тисяч пачок сигарет орієнтованою вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Тютюнові вироби вилучили. За фактом порушення митних правил склали адміністративний протокол, а матеріали передали правоохоронцям через ознаки кримінального правопорушення. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Зірка вартових галактик Кріс Пред зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Предом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Пред знову грає сворого дядька в камуфляжі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Теорію про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво-жінки» Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії Оскар за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000-го виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати. Просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисто концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і «Конга Лайн» з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають блискавки між нами, та я торкаюся тебе вустами, бо ти мій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити. Фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наші рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції. Пізніше прибирав.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Частину своїх доходів інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші. Інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир.

0: а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» – Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».
2: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правило етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебивати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці – все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма. Тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
2: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
2: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
2: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть прибити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте вічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива. Наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «коханий». Я забулася в магазині купити хліба, наприклад. Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд. Але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
2: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
2: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
2: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
2: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да, от як ви кажете, задають питання трошки не туди, і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання, і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію. Повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да? Який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший хороший позитивний напрям, і повірте, це ну дуже класно працює. Маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати, але це не повинно бути важелем управління. Тобто, щирість це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати – це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу? Щоб дійсно допомогти людині? Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти? Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча начебто складно, але насправді все легко.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
2: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомні, краще просто зайти, побути наодинці там всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять, і яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
2: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
3: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
2: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете, добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь. Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
2: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
2: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикет ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що

0: як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні в прифронтовій території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах, так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів, так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії навпаки поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання, і кібербезпеки. І сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульсі, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто все те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так, ще, і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому. Якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання. Це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою. І тим більше, що рівність в професійному зростанні, це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності, розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практична, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професії, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Втім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоденнішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джоджо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «До зустрічі з тобою» – Джоджо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джоджо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Віл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Віл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джоджо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Вілом, Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, Що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини, та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.